0: dua ye ne ama no ti a de nyame adom eye omochi ah enti ye hu mfaso e woso spirit fo na ye de omoba ha no ye nya mfaso woso ma enti de ehia ye sise ye polite ah ye ebehwe dwa imu ama obi di bone wadwa mu akra na ye behu na tre no enti ye polite e na bebi a ye junso ne ade nso ye nhyeda ni bi wa ha sei ene bebi a ye de ye no masie sada ni bi nti ni nyina na yehia bi wadwa ma ase
1: ba ti ase e meda ase nti so bi ba no petomantos a wo betim ko number 2 dwa se e bi a wo se farmer delivery no farmer no betim a esa
0: me fa chan
1: ene fa number no to we
0: me number ye 0547 92 25 66.
1: Hey, one want you na me hwa se wuni made e never na sana when dey up for market anam ye mangani ye gra.
0: Ah, minima dia na nso obaye ne den sete anyina anya pe enti no ye cheche me so media mi yae no no eh se meye business media school na manage business on pa because ye wa class kra na me ye business ne ye hweme na me ye enti

0: wo mu a ye de ebe ma wo na ye ntwa kase ye bonu so ne ye nkwansam fufuru mu ye ka kwanhia semi asem ba ko na awotwe yi eno so a ji babia ye esumu ya chese nipe bi wano si yiwan asamu wa wakamu ni mse tofe mwa wansi na betu wa mweshia ni waka medi ene ye eni ye muruwei asamu nukuradi waka se huu timu wenye ntini ye womu wane se wasumu kasa ye nipe bi kaa wadi enye de na bedi ye shasi ye free ye video ye ba ye ya niyedi ka beto gaya ye huu ye neno imamba kontensere and what can he say ya what the two way as you soft will be swaka be and I press if one penny for say there be say yes off will say ye mamma munya messra. No be anko yina no himemu. Ya dim penny for me and you quite yet walk or do ya. Nanny pafo fro ya no so second muche. Wano so si so tro fight wo yon kwechi soft we yet say ya. Nas asam na ye bebre nan yang wan ya o mam fo mu ya. Na chese wo ja mwe enye ye se. Babia, ye jesu tro, sofu wa jesu tro, nuji na presifu wa kacheni wa jesu tro. Nchi ye free nradi ye, a presifu wa, unumajibie guwa hon papapapa nane. IGP say, enyeni ye wa mamfuwa kei nebe masa ha unetuwe cha. Niebe metuwe cha paane se, wuni pakro, asemu ye free wa no bano. Ube huse cheche mawa wei, esin yi wain, wasemu wa woka, etumi eme brichi yebo. Ena samsu a wo kanu sani ya chwa kunkuno na ka yese. Kasa boko ema bato. Etu obi wo hono mnane num kasa tan. Ten ten ten ten ten ten. Tofe mua basa. Nuwa mwuse. Odi anu wode kenkrante. Wode wo hawo banana GPC ya futua. Om edema gana funi. Nkanka sumu akenifo. Wasu yesofo penine wujine simpi yesu na wo kasa. Mwuse ome yede mrekuni ine ye juma. Ena mrekuni ine sono. Ema wo kwa se. Wini pakure kuwa wope na wodong. Wasomu wa wope na adu mhukoche mu. Enu nti niya wa orenge fuwa nyami orenge. Orenge nyami orenge. Wamu mja bagbo kakretu ya weti kwa na muo ho. Eni ya wa budisi fuwa soso ewe mu. Eni ya wa wonu msuwa na nanu muwe gu nsa. Ansana ya binye kristo fuwa. Ansana ya binye mwesirimu fuwa. Wanyi nano. Esa asa mrano mango kwa ase. Sa asom nu uti misom, eni iti nu obi ye jina ni bebi ye. E juu ni pakura sa odi yo huu, se wodi ene ya. Maninka itirimu. E mko jina bebi mko kase, ye mko ti obi krona. Adnasa wu mkwa wodi ene ye. Na IGP asam nu okan ye no. Jisi ye tiye bi free wo nu anka sa nano. Ni ya wo kenyina, peace cancer mpeni mfoni wani ya kenyina no. Womoso ake kebi ntude, ye ni kentie asumu mpeni mfoni bi emra. Omayi presidom so sahine IGP Christian Tete yonu ena watene nkano ya mkwa humaso kwa bine nisi yane kwa ye kwa bine
1: KBY
0: enene diya ya antepapa ntimiente niye oka yeni ye chile mmaye
1: ok IGP nise mwa oka eni na NSA tenye amaya hudu oso enkanka abibremu amaya hudu oso mentemi huwase kosu wa hono dudu wana no aya nefri ena mina meye bonkum ena mina meye nifa eye asuma hudua entiasye eni mno ena dodona eko faba ni senti senye gana na senti mbe na watu mienube eko su ewo social media no sa umuwa nse nasa umuwa ntu huwa na mosi siye ya daki bino wa nse ya na yadie doku no kwa ni senti asumvina nuwa de ema eye asuma hudua wana wada anuni minase so mukono muko jina popit so so omuko nese omuko tenate nese omu bom paya seye kremu seye nananom seye kristofuwa wanum emu modi ya se omebo asumjwe hu deru zen yebe ya ebe ura emabunu ni muna sadachi omu mpo eni hua ya kosua ekura eye asumjwe numu emudie
0: na ye kwa si unsa asamu daho ansana futuwe yaba en-